0: Har du besökt det mörka nätet?
1: Nej.
0: The dark web?
1: Jag har hört så mycket om det, Frode.
0: Ja.
1: Men är det bara sånt där skummelt där då? Du kan till och med lejemordare där.
0: Har du?
1: Ja.
0: Men alltså, vad må man söka på? Darkweb.com eller något sånt? Eller vad är det man söker på?
1: Ja, vad säger det? Ja, det tvilar jag näppe på.
0: Ja, jag tror det.
1: Det var kanske sånt du kommer in på det mörka nätet, men... Ja, ska,
0: nej, för jag tänker liksom vad är det du är färd med att kryssa in blir, alltså kan du se det på något vis att du är här blir det mörkare.
1: Nu är du stiger nog in i
0: närmare det mörke.
1: Du trär in i mörket.
0: Ja.
1: Som när jag fant ena sönn min, han var kanske 7 år gammal.
0: Ja.
1: Hade skrivit in youtube.com på sökelinjen på nätet.
0: Ja.
1: Så stod det började med G.
0: Ja.
1: U-T-U-B stod det. Dodd.
0: Dodd, ja.
1: Stod det. Og så kom med K-O-M. Så jeg brukte så lang tid på å skjønne hva som stod.
0: Ja.
1: Da stod det i YouTube.com. Da skulle han på YouTube.
0: Ja, det var.
1: Jeg tror ikke han kom seg der. Jeg litt usikker på hvordan du kommer på det mørke nettet. Altså.
0: I dag er nettet så opplyst at han sikkert blir guidet videre. Der,
1: helt sikkert.
0: For at de skjønner hva han
1: kom til. Mente du YouTube?
0: Ja, ja, ja.
1: Så, YouTube, Dodd, kom. Artig.
0: Fantastisk. Men Lørenskog kommune har opplevd å bli hacka.
1: Jaha.
0: Og det var jo noen sinnssyke mengde med data som NRK fant.
1: Ja, jeg ser dette her.
0: Det var jo flere etasjer høyt med dokumenter som de klarte å hente ut, fordi de lastet ned de her dokumentene på det mørke webbet. Mørke webbet, ja. Mørke
1: internettet. Ja, men hva er det mørke nettet da, du?
0: Jeg vet ikke.
1: Och så kommer man sig på den mörka nätet.
0: Nej, kan jag ganska bra chat git.
1: Ja, för att det kan du ju köpa raketter och tanks.
0: För vi har ju sagt det tanks.
1: Ja, men det har alltid en tanks.
0: Ja.
1: Eller något sånt, du kan leja en lejemord. Jag vet inte vad kostar ett drap då? 50,000.
0: Ingen aning.
1: Ja, det är mycket rart där. Ja. Du kan köpa anriket uran.
0: Ja.
1: På det mörka nätet. Vad säger ChatGPT?
0: Alltså de säger att visst du menar hur man tekniskt har tillgång till nettsidor på dark web så är den vanligaste metoden att ladda ner och installera bip bip bip jag ska inte säga det högt för nu får folk grilla.
1: Ja, ja, klart det.
0: Ja, men det är bara söka på ChatGPT så finner du det. Och så ska du öppna en browser där och koppla till ett nätverk som heter Tor.
1: Jaha.
0: Och så ska du besöka nettsidor som brukar .onion. Lök.
1: Och dot lök ja.
0: Ja, du är en lök, visst du går in på det måste du vara där.
1: Ja, då är det bättre med .com.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Det som er viktig å være klar over, det er at dark web er ikke ulovlig i seg selv.
1: Nei.
0: Det er som alt annet på nettet, du kan søke på ting uten at du gjør noe galt. Ja. Men det er klart at hvis du da begynner å søke på ting, hvis du da får en sånn hang etter noe,
1: ja.
0: Og du begynner å søke på ting, så er det fort, det er samme som de der som blir radikalisert.
1: Ja.
0: Hvis du begynner inn på sånne sider der du blir påvirket av sånne
1: skummelt,
0: ting.
1: Skummelt,
0: ja. Ja, så er det skummelt. Så er det skummelt.
1: Ja, men står det noe med hva man egentlig kan få?
0: Altså, mange sider på The Dark Web inneholder svindel, skadevare eller ulovlig innhold. Vær forsiktig med å laste ned filer, eller oppgi personlig informasjon, siden det kan innebære en sikkerhetsrisiko.
1: Ja,
0: det er ikke noe som behov av det.
1: Nei.
0: Det skulle være gøy at en tanks.
1: Ja, det kunne vært artig.
0: Ja.
1: Eller et fly.
0: Ja.
1: Det hadde vært artig. Jeg så han på luksusfellen som hadde avsluttet.
0: Kjøpt fly?
1: Ja, han hadde avsluttet med å kjøpe fly, og da tenkte jeg at da har du jakken med godt fem på her. Altså.
0: Hvis du er så far out her, som jeg gjelder likevel, da skal jeg bare gjøre det siste.
1: Brent til å kjøpe seg fly, han.
0: Ja.
1: Så får han besøk, vet du, av TV2.
0: Ja.
1: Nei.
0: Men datalekkasjen i Lørenskog, den er vist helt vill, og det er flere hundre i kommunen som venter på svar om følsom info om de har havnet på det mørke nettet. Masse saker for barnevernet som ligger ute, som
1: du
0: kan
1: søke
0: på.
1: Det er jo ikke bra, vet du.
0: Nei, det er jo ikke bra.
1: Hvem er det som ligger hekka dette, da?
0: Nei, det er jo noen som bare har, som for gøy, at de vet at, altså, de er sikkert sånn at vi skal bare vise at vi kan.
1: Ja.
0: Så har de ikke noe sånn, de har ikke noe sånn behov av liksom noe liksom, gevinst i forhold til dette.
1: Anonymous.
0: Ja, vi skal bare få folk til å, men samtidig så er jo de jo på et vis med å skjerpe sikkerheten da, for jeg tipper jo Lørenskog har hatt en liten oppgradering nå.
1: Antageligvis, det sitter jo noen dataansvarlige der som er avkledd.
0: Ja, som nå har...
1: Men det er jo kjedelig å få alle sakene sine, altså personlige saker lagt ut da.
0: Ja.
1: Til allmenn innsyn, gjerne. Det er jo ikke bra, vet du.
0: Ja, NRK har pratet med en som har ventet litt på hva som kommer fram for at en sag i kommunen, og alt er vist ut i den saken, ikke bare hos sitt navn, navnet til guttene som hun har ansvar for. Da.
1: Perfekt.
0: Mm.
1: Det er jo ikke bra.
0: Nej, det är skummelt. Nettet är skummelt. Det, alltså det är ufattligt gejt i det många ting. Men håll det heller bara unna sånne plasser. Og så ta det inn en forhåndsregel i forhold til det med svindel og alt det der, for det finns i stor skala. Akkurat hacking litt vanskelig å forholde seg til, for det at jeg har jo ikke peiling på hvordan de gjør dette.
1: Nei.
0: Så jeg kunne jo hacka meg for alt mulig, så jeg har jo ikke peiling. Men det visst nok viktig å bytte litt passord og sånn. Men det så vanskelig når man begynner å bli gammel.
1: Ja, visst det.
0: For vi har vårt passord. Ja, det har vi hatt nå i 15 år.
1: Det blir verre å huske, vet du.
0: Ja.
1: Men Marius Jore, heter han. Han sier det sjukt mye å hente på kriminelle.
0: Ja.
1: Han såkalt etisk hacker. Står det?
0: Okay. Ja, en hacker med godt formål.
1: Ja, for, kort fortalt så gjør en etisk hacker akkurat det samme som en slem hacker, bare at jeg har løyve.
0: Ja. Tenk på det. Det fint. Tenk å løyve i hacking.
1: Tenk å være hacker og så har du løyve.
0: Ja.
1: Det er artig.
0: Er det en pimp?
1: Det en pimp, ja, sikkert. Ja. Antagelig det ikke en pimp.
0: Ja.
1: Antageligvis. Vil jeg tro. Han har i hvert fall løyve, han.
0: Ja, ok, men jeg får...

0: Har du besökt det mörka nätet?
1: Nej.
0: The dark web?
1: Jag har hört så mycket om det, Frode.
0: Ja.
1: Men är inte det bara sånt där skummelt där då? Du kan få du kan till och med leje mordare där.
0: Har du?
1: Ja.
0: Men alltså, vad må man söka på? Darkweb.com eller något sånt? Eller vad är det man söker på?
1: Ja, vad säger det? Ja, det tvilar jag näppe på.
0: Ja, jag tror
1: det. Det var kanske sånt du kommer in på det mörka nätet, men... Ja, ska,
0: nej, för jag tänker liksom vad är det du är färd med att kryssa in blir, alltså kan du se det på något vis att du är det här blir det mörkare.
1: Nu är du stiger nog in i
0: närmare än mörke.
1: Du trär in i mörket.
0: Ja.
1: Som när jag fant ena sönn min var kanske 7 år gammal.
0: Ja.
1: Hade skrivit in youtube.com på nät på sökelinjen på nätet.
0: Ja.
1: Så stod det började med G.
0: Ja.
1: U-T-U-B stod det Dodd
0: Dodd, ja
1: stod det. Og så kom med K-O-M. Så jeg brukte så lang tid på å skjønne hva som sto.
0: Ja.
1: Da stod det YouTube.com. Da skulle han på YouTube.
0: Ja, det var.
1: Jeg tror ikke han kom seg der. Litt usikker på hvordan du kommer på det mørke nettet altså.
0: I dag er nettet så opplyst at han sikkert blir guidet videre der.
1: Helt sikkert.
0: For at de skjønner hva han
1: kom til. Mente du YouTube?
0: Ja, ja, ja.
1: Så, YouTube Dodd kom. Artig.
0: Fantastisk. Men Lørenskog kommune har opplevd å bli hacka.
1: Jaha.
0: Og det var jo noen sinnssyke mengde med data som NRK fant.
1: Ja, jeg ser dette her.
0: Det var jo flere etasjer høyt med dokumenter som de klarte å hente ut, fordi de lastet ned de her dokumentene på det mørke webbet. Mørke webbet, ja. Mørke
1: internet. Ja, men hva er det mørke nettet da, du?
0: Jeg vet ikke.
1: Och så kommer man sig på den mörka nätet.
0: Nej, kan jag säga ganska bra chat git.
1: Ja, för att det kan du ju köpa raketter och tanks.
0: För vi har ju sagt det tanks.
1: Ja, men det är alltid en tanks.
0: Ja.
1: Eller något sånt, du kan leja en lejemord. Jag vet inte vad kostar ett drap då? 50,000.
0: Ingen aning.
1: Ja, det är mycket rart där.
0: Ja.
1: Du kan köpa anriket uran.
0: Ja.
1: På det mörka nätet. Hva sier chatgap på det?
0: Altså, de sier at hvis du mener hvordan man teknisk har tilgang til nettsteder på dark web, så er den vanligste metoden å laste ned og installere. Bip, bip, bip. Jeg skal ikke si det høyt, for nå får folk grillet.
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Ja, men det er jo bare å søke på ChatGPT, så finner du det. Og så skal du åpne en browser der, og koble til et nettverk som heter Tor.
1: Jaha.
0: Og så skal du besøke nettsteder som bruker .onion. Løk.
1: Og dot løk, ja.
0: Ja, du er en løk. Hvis du går inn på det, må du være der.
1: Ja, da er det bedre med .com.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Det som er viktig å være klar over, det er at dark web er ikke ulovlig i seg selv.
1: Nei.
0: Det er som alt annet på nettet, du kan søke på ting uten at du gjør noe galt.
1: Ja.
0: Men det er klart at hvis du da begynner å søke på ting, hvis du da får en sånn hang etter noe,
1: ja.
0: Og du begynner å søke på ting, så er det fort, det er samme som de der som blir radikalisert.
1: Ja.
0: Hvis du begynner inn på sånne sider der du blir påvirket av sånne
1: skummelt,
0: ting.
1: Skummelt,
0: ja. Ja, så er det skummelt. Så er det skummelt.
1: Ja, men står det noe med hva man egentlig kan få?
0: Altså, mange sider på The Dark Web inneholder svindel, skadevare eller ulovlig innhold. Vær forsiktig med å laste ned filer, eller oppgi personlig informasjon, siden det kan innebære en sikkerhetsrisiko.
1: Ja,
0: det er ikke noe som behov av det.
1: Nei.
0: Det skulle være gøy at den tanks.
1: Ja, det kunne vært artig.
0: Ja.
1: Eller fly.
0: Ja.
1: Det hadde vært artig. Jeg så han på luksusfellen som hadde avsluttet.
0: Kjøpt fly?
1: Ja. Han hadde avsluttet med å kjøpe fly, og da tenkte jeg at da har du jakken med godt fem på her. Altså.
0: Hvis du er så far out av som jeg gjelder likevel, da skal jeg bare gjøre det siste.
1: Brent til å kjøpe seg fly, han.
0: Ja.
1: Så får han besøk, vet du, av TV2.
0: Ja.
1: Nei.
0: Men datalekkasjen i Lørenskog, den er vist helt vill, og det er flere hundre i kommunen som venter på svar om følsom info om de har havnet på det mørke nettet. Masse saker for barnevernet som ligger ute, som
1: du
0: kan søke på.
1: Det er jo ikke bra, vet du.
0: Nei, det er jo ikke bra.
1: Hvem er det som ligger hekka dette, da?
0: Nei, det er jo noen som bare har sånn for gøy, at de vet at altså de er sikkert sånn at vi skal bare vise at vi kan.
1: Ja.
0: Så har de ikke noe sånn, behov av liksom noe gevinst i forhold til dette.
1: Anonymous.
0: Ja, vi skal bare få folk til å, men samtidig så er jo de jo på et vis med å skjerpe sikkerheten da, for at, jeg tipper jo Lørenskog har hatt en liten oppgradering nå.
1: Antageligvis, det sitter jo noen dataansvarlige der som er avkledd.
0: Ja, som nå har...
1: Men det er jo kjedelig å få alle sakene sine, altså personlige saker, lagt ut da.
0: Ja.
1: Til allmenn innsyn, gjerne.
0: Mm.
1: Det er jo ikke bra, vet du.
0: Ja, NRK har pratet med en som har ventet litt på hva som kommer fram for at en sag i kommunen, og alt er vist ut i den saken, ikke bare hos sitt navn, navnet til gutta nå, som hun har ansvar for da.
1: Perfekt.
0: Mm.
1: Det er jo ikke bra.
0: Nej, det är skummelt. Nettet är skummelt. Det, alltså det är ufattligt gejt i till många ting. Men håll det heller bara unna sånne plasser. Och så ta dine forhåndsregler i forhold til det med svindel og alt det der, for det finns i stor skala. Akkurat hacking litt vanskelig å forholde seg til, for det at jeg har ikke peiling på hvordan de gjør dette.
1: Nei.
0: Så jeg kunne jo hacka meg for alt mulig, så jeg har ikke peiling. Men det visst nok viktig å bytte litt passord og sånn. Men det så vanskelig når man begynner å bli gammel.
1: Ja, visst det.
0: For vi har vårt passord. Ja, det har vi hatt nå i 15 år.
1: Det blir verre å huske, vet du.
0: Ja.
1: Men Marius Jore, heter han. Han sier det sjukt mye å hente på kriminelle.
0: Ja.
1: Han såkalt etisk hacker. Står det?
0: Okay. Ja, en hacker med godt formål.
1: Ja, for, kort fortalt så gjør en etisk hacker akkurat det samme som en slem hacker, bare at jeg har løyve.
0: Ja. Tenk på det. Det fint. Tenk å løyve i hacking.
1: Tenk å være hacker, og så har du løyve.
0: Ja.
1: Det er artig.
0: Er det en pimp?
1: Det en pimp, ja, sikkert. Ja. Antagelig det ikke en pimp.
0: Ja.
1: Antageligvis. Vil jeg tro. Han har i hvert fall løyve, han.
0: Ja, ok, men jeg får...

Ja, det var Bruce Haynes med det här med In the Blood. Och för det var det Bruce Haynes med sangen When Jesus Came to Town. Och för eventuellt nylyttare, det är Country Gospel-teamen uke 32 där du hör på Per Gosen i studio. Och programmet har jag valt att kalla Outlaw Country Special. Johan Sigvardsson kommer nå. Från Småland till Tennessee heter hans CD. Country Gospel och Elvis låter på den. Johan Sigvardsson kommer med Storms Never Last.

hørte dere artisten Johan Sigvardsson fra Sverige. Från Småland till Tennessee heter han CD och Johan Sigvardsson framförde Storms Never Last. Willie Nelson, nästa artist, On Cloudy Day. Varsågod, Willie Nelson.